An album, Bert Kjoltur ita ed an album sa gomron na tiji kahet an gradam Kjoltur og na bliana ora. Liam O'Connor sa vlein ghavile gus a do, agus Sean McKeown sa vlein ghavile agus a cui. Cúpla rili vigoin on album, The Knotted Cord agus The Stony Steps. Se Sean ba McDiana nun farbaan a chom cú an ilegus is bralam an lagan a deir síle i luherí.